после пургаториумента нюкалярма кунатас кишпичипай. Сумак диослия пургаториумента нюкалярма кунатас кишпичипай. A la Sagrada Familia, Jesús José María, ñocachunguta ñocalmatas, cancunaman chasquichini. Jesús José María, ñocuan yuraspis, yana pawaichi. Jesús José María, ñocalma, cancunaban samachun. Acto de contrición, taquichun. Suma Jesús lea, ñocamantalia kiripai, canta piñachishkamantam.